0: ndosio hede ya magetha githiaga kumatha kana giathie kumatha gutire kindu kingiona thini wa muturira wa mwetekia ni kuri challenges nyingi muno ndirakugwetaire muthenya ungi ndirakwera gutire na uwe niguo tukoretwo tukirutwo ni ndungata igwetwo Pastor Mike ati gutire mundu utari na kindu ngai ahete thini wa muturire wa wetekio ona muturire uyu physical ni tondu ngai ndangikumba na kumbe oro uguo tuhu no kindu kia mbere focus ya mbere ikoragwo kurimira wetekio wetekio waku ni urabatarania muno hindi ina ureka restoration na wetekio wa mbere umanaga na tekia thainie wa mahoya ukahoya utegutigitheria ukahoya hindiria kuritohete muno hindiria gutumanete muno hindiria ukahoya tondu hindiria ri nikireka nikurima urarimira mugunda waku ni tondu hindiria gugakinya muthenya wa kugetha ni ukagetha matunda mage marareyo ni andu aria mahura biashara muno marareyo ni tondu wa gwetungumania metungumanirie ona matimenyaga ni magethaga maikaraga mecie besa ikinya mosie ikinya mafengi niki ni tondu ni metekirire kuhanda kana kurima hindiria mafatie kurima tukaheneke tugatweke kigota thainie wa wetekio ndugatweke kigota thainie wa wetekio remera hede ya wetekio gatha cia mwanya muno muno makiria mudugwetwo muthuri tikoigi wa ndoho kanjira uri mutamboini muno muno makiria good morning turathimetwo hamwe kuma o haha Zimmerman one can stage jitagwo mudugwetwo Philip Kama gatha cia mwanya muno makiria nanso wagethega ni ndakuona ukanjira tumukumia Yesu Kristo ngakwira tumukumia hede ciothe mudugwetwo mwaniki wa hana gatha cia mwanya muno makiria onawe ni ndakuona itigaretie ndagika ithatu tu na nigetha turoga itha ngwenda tukorwo tugikiria na rwimbo rumwe tukuigira next week ikereka rigwetwo mahoya mahoya tikwanirira tokinya wanirire wiguike ni urahoya na hindi iria ukuhoya ni tukumenya ni maundu mariku ubatie kunyita thiinie wa thi ya kiroho ririkana barerea turarua tia tuhiu nyundo na ndotono na indo iria ingi ciothe ciuikaine cia kurua mbara mbara iria turarua ni mbara ya witikio ni uhoro mukuire na ugaitirwo thakame iyo niyo mbara iria turarua thiini wa witikio reke tuikirie twacokereria tukinyita ndungata ya ngai ugeni Pastor Mike hau twatigitheria ndina mwihoko ngai enda kiumia turorete ni tukumurika uhoro wigie mahoya ni tondu mathaa na mahoya ni wega kumenya hindi iria mucukani arahukite na hindi iria ubatie kuhoya ni tondu hindi iria ubatie kuhoya kaingi na kaingi ni hindi iria ukoragwo utekuigua kuhoya hindi iria utekuigua kuhoya riu nirio ihinda ria kuhoya
1: 92.8 Mount Kenya Gukena FM Rwimbo Top

0: rwimbo rwitagwo itanya mwini ni mwini ndiumenyaga na ni ndagire mundu kundeithia ugayekire omwega no rwimbo rwita ona ndiwe kana rwimbo rwitagwo itanya by the way rwimbo rũru koguo no kero ikare o uguo kiria twina kio bata ni ndumiriri ya rwimbo rũu ati o mundu ari o kindu kiria abataire hari o kindu kiria mundu endaga gutuika tokorwo ni we wendaga na ngai ndendaga ni kuri undu to ucio nikio twina ikireka riria kiri na ndungata ya ngai egwitwo Pastor Mike ni twacokereria ciandite thaa ikumi na imwe cia rucini ni ikahitukia ndagika ikumi na inya guku niguo Kena FM rwimbo top 3 thiini wa gicunji gia kiri ikireka ria mbere guku Kena FM rwimbo top mutambo wa Nairobi na matura maria marigicirie frequency yaku ni 92.2 92.8 Naikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret thiini wa Sugarplay ugatwamukira thiini wa sugarplay.com na ngatho cia mwanya muno makiria niwe warahukite na nigetha tutwarane ikireka niria kumenya kiria we umbiirwo na ndukariganirwo ati tukiaria uhoro uyu tutiraria muno specifically uhoro wigie kuhunjia kuhoya kuina maundu macio tumuturaririria ni gatagati ka maingi biacara guteithania kuiguanira tha iheo nyiki muno makiria iria cio ni safi ya kiruge gutwo ritana riria ngai agwitire tukoretwo tukio example njega muno ya mundu gutwo Iso Speed ati mundu uyu ni mutengeri no kube influence ino ya gutengera ni utongoria tondu ndungitongoria mundu umwe no utongoririe andu aiki kana ni utongoria munene wa muiki Pastor Mike ari haha ni muhe kanya atugeithie arikia gutugeithia tuhoe tuingire thiini wa kindu gigwitwo urutani wa iheo kana kiheo na ritana Pastor Mike kwero te rucini
1: ni ndithe kwi Kristo ngai ni mwega
0: amen
1: ni ndi mwega ngoro yakwa ni ikenu
0: yes
1: ndi mundu ukenete muno
0: niguo
1: guku gwitu kwina thayo
0: yes
1: ona riua ria nenehate uguo gwitu kwina thayo
0: guku ni karoka kura kanini
1: Kenya nakuo
0: Kenya ni kwega kwina thayo na gafurani ka ni gatata uguo kidogo
1: ntamakane kundu kwega ni kundu kwega
0: aikoo
1: ni kuraihu gakagio gafurani karoka ari kudukunu kudukwega
0: niguo
1: ukoretwo tukiaria na thigeri yakwa andu aingi ni maranduririe muno kana mundu kiria akoragwo mundu angimenya atia ati kiria akoragwo ariri kana nikio I kana kwiririgeririe irie kiu
0: okay.
1: Ewa kwa mundu wendete kuina muno ajulie kiheo giakwa ni kiu Oh God. Okay, toho ni gata kwa biririe. Tondo, ni uhoro mwega uyu. Ndira kira muno ni andu na riria andu mekunjiriria. Mundu mutikundwira muno gathauti gakwa githi kidogo.
0: Yes.
1: Tukoretwo tukietana mwathani muno.
0: Ni igwite.
1: So thauti yakorwo mundu ni hoya ringi thauti gathie gathie kana te kuona no tukire na ngai munene.
0: Ngai ni aiguite mahoya macio no gweterera.
1: Amen.
0: Amen.
1: Baba ni wega ni ũndũ wa thayũ ona ũtugi waku kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ tumanĩtie haraya no andũ ire coro wa andũ aku nĩgetha makũiguage na magakwenda makĩria ngoro citũ rĩ nĩ ciharĩirie mũno kũigua kuma kũrĩ we na tondũ wĩ mũrata wakuhĩ tũgaĩre rwĩga rwaku rũrerumanana kũrĩ we ndũkareke twarie kwenda kwa mwĩrĩ na thakame ndĩ twarie o ũrĩa gatũrũme ũngĩenda twarie tondũ nĩ ũtwendete harĩa tũngĩtia kaba ũngĩtuohera nĩgetha tũhote gwĩkũrana o rĩu kũrĩ o gatene na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩguo tũhona twetĩkia ona twacokia ngatho mũthenya wa ira nĩ tũraugire nĩ tũkwenda gũkũrana indo ici igĩrĩ tũrauga nĩ tũkwenda gũkũrana kĩheo na rĩtana na tũroania nĩkĩ gĩũkaga mbere na namuthikiria ndirakwerethera wega muno na ndacokio nä tondå wa må tumia ä tagwo wangeci wa gä thårai wangeci wa gä thårai yanjiria atä rä rä niä ni ndemenya ngoragwo no nä njuä we ni ndioka å ndå no harä a ngoragwo ndå gamä ire ndimenyaga kana nä ndakinyire kwarä tana kana ndä gwa kä heo ona ndiä kana kä heo gä kä rä kana nä kä o nä wanyita
0: å cio he må ndå ngå må nengereria å ä maå ndå macio akå hå raga hä
1: kaba guo nao nä ndakå ria må thenya wa iratä rä rä nä kå rä andå mehithaga kä heo-inä må no gäatä matiå ihinda rä a rä tana nä ikinyu no comfort ya kä heo ndä ngä reka matonye responsibility-inä cia rä tana
0: comfort
1: ää kä heo nä kä comfort nyingä må no tondå kä heo nä coro njeri witå kä heo nä karumbeta gagågwä tanä ra harä a å rä nä getha andå moke nä getha wanjie kå rutä ra rä tana wä ra må hui wa karumbeta rä angä kahuha rä no å menye kana nä må rwaru
0: ndå ngä menya
1: andå arä a mahuhaga tå rumbeta kana andå arä a kana andå arä a mahå raga tarä må hå ri wa ngita kanitha-inä rä no å menye kana nä må rwaru akä hå ra ngita
0: ndå ngä menya
1: ndå ngä menya nä kä tondå kä heo gä ake rä nä skill kä heo gä ake nä skill no keyboardist rä na må ndå wa ngita rä a keyboardist a saxophonist må ndå wa ngita må ndå wa flute na kä andå acio othe rä ĩmu yao ĩkoragwo ĩrĩ ĩmwe tu kå hå ra indo icio cierekeirio he må tongoria wa rwä mbo oro hamwe na tũni yake na revo yake ya å ini nä tå ranyitanä ra andå aya othe marutaga wä ra merekeirie he må tongoria wa rwä mbo stomaki nä atä oroiga ndä rageria kuga atä rä rä nä njå ä nä å koretwo å gä ka maå ndå maingä må no å kahingå ra mpesa nä raruta wä ra å kahingå ra ino nduka ya waru nä raruta wä ra å kahingå ra nduka ino ya kwendia serious nä raruta wä ra no maå ndå maya mothe ndå reyå ria nä kä kä ratå ma ngai ahe bäba ici ciothe no rä ke ngå tarä thie kaå ndå kamwe gå tuä ka må na biti å ndå o nginya å kinya ni nebe
0: å kinya nä kuo
1: kå rä a comfort zone yaku ä tarä rä tana rä a jona rä arä rä a ni nebe å nabii wa jona warä å kamå kinyia Nineve Nineve nä kå rä andå akaidi må no nä kå rä andå oru no rä rä ona kwä ra andå oru guo njeri witå rä Nineve nä aiguaga ngai anja nä ä Nineve nä kå ndå kå hå thå aca apana Nineve ti kå ndå kå hå thå na nä kä orona jona arenda kå ra tondå ndå cio nä moä kaine nä andå atoi nä ngå ndå menye atä rä rä ciringi ä yo ngai akoretwo agä kå he rä na kä rä a gä tå mä te wä ra waku å korwo å gä tä kä rä ka rä nä å ndå wa maå ndå merä kä ndå kä a mbere nä å kä harä rä rio å kinye ho hau hetagwo hega na kä ndå gä a kerä nä å korwo å gä tä kä ra thä iniä wa rä tana kå mä rä ria
0: tuä
1: ka njeri witå nä å rä wakora tondu ni ndakorire kiheo no yu e kiheo no ikuno no rekie kiheo ri kiana anti wanyu wa Nairobi ule okaga kwera sasa ka baba mambo no mami wanyu ri ti ati ndakwendete gukira uria tata wanyu akwendete mamu wanyu akwendete makiria ma tata wanyu mamu wanyu akwendete gukira guka wanyu no ni tondu ni strict kuri we ri nikio tamwendete no ti ati ndui niwe mamu wanyu ni twanyitanira gutiri mundu andu aingi ndirakurie ni moi ritana riao no ritana ni riri majukumu tokuga na kanua tarugu ri mwana kecio wĩtagwo Aisha Speed ri nĩ twarĩkanĩire mũthenya wa ira na ndĩrakwĩra ũngĩenda kũmenya mũndũ wĩtĩtwo thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo ũthamaki rora nĩ andũ aigana maramuma thutha ũthamaki njeri witũ to wa itũra rĩa kwanyu apana ũthamaki wĩtagwo ũthamakire andũ ũngĩria president witũ His Excellency Dr. William Ruto ũngĩamũire mũthenya ũmwe agĩtongoria CU nĩ agatuĩka president ndangĩetĩkĩrire tondũ kĩheo gĩake kĩarĩ thĩinĩ wa ũtongoria no ndoĩ ũtongoria no ũmũkĩrie beyond beyond andũ arĩa maragia nao ũmũthĩ ũngĩerire mũthuri wĩtagwo His Excellency Emeritus ithe wa Ngĩna Uhuru Muigai wa Kenyatta ũngĩamũrie nĩ agatuĩka president nĩoĩ kwĩna possibilities cia gũgatuĩka tondũ nĩonete ithe agĩthamaka nĩonete ithe akĩrarama nĩonete ithe agĩtongoria bũrũri nĩonete ithe agĩũkĩra ũtukũ na mbakora na ndoiga kũrĩa athiĩ rĩu ũngĩũria tũhĩĩ twakwa kina Caleb kana wambũi wakwa ũmorie ũneza kuwa pasta no akwĩre ii tondũ nĩonete ithe agĩthamaka ta mũndũ wa Ngai nĩ raithi mũno andũ arĩa manakora maguta kana rĩtana hakuhĩ nao kũmenya kana hihi no makorwo marĩ a rĩtana rĩa mũthemba ũcio nĩ mamenyaga na ihenya mũno no kũmenya na gũtuĩka nĩ indo igĩrĩ tofauti nĩ tũranyitanĩra kũmenyana na Ngai na gũtungatĩra Ngai nĩ indo igĩrĩ ciĩna ngũrani mũno mũthikĩria wakwa nĩ ngwenda ũmenye ũguo he mũndũ ũranjũragia mũthenya wa ira atĩrĩrĩ nina nĩguo ndungataga kĩgongona-inĩ rĩ Pastor Mike no ngorwo nĩ ngoragwo njĩtĩtwo kĩgongona-inĩ ĩĩ no ti necessary rĩ ũtuĩke mũtungatĩri ĩĩ nĩ njĩ no haritũ na nĩ njĩ ndagũcokeria ũrĩa ũtarendaga no nĩ ngwenda ũmenye Ngai no ũkorwo agwĩtĩte we wĩ amabĩara kana wĩ office bĩara mũndũ wa kũnyitĩrĩra ndungata ĩyo ya Ngai rĩtana rĩaku rĩgũtũra ũkuĩire mũndũ wa Ngai kĩna andũ is it a bad thing no kĩrĩa kĩngĩkũrĩa nĩ tamaa ya kwenda gũtuĩka kĩrĩa Ngai atarenda ũtuĩke nĩ wanyita rĩrĩa Gehazi agĩire na tamaa ya gũtuĩka ta ndungata ya Ngai Elisha ya gũtuĩka ta ndungata ya Ngai mũnabii wa Ngai immediately no tamaa ya mũingĩrire no ũrĩa anjirie gwĩka anjirie gwĩtia iheo atarĩ aratuĩka kĩ mũnabii nĩkĩ iheo icio ciamwĩkire njeri niĩ nawe nĩ tũĩ nĩ ciendire kũrumithia mũndũ ũcio na akĩnyitwo nĩ mangũ nĩ atĩa ndĩrageria kuga mũthani agocwo mũno nĩ atĩa ndĩrageria kuga nĩ atĩa ndĩrageria kuga ngoro citũ rĩ rĩmwe nĩ ciendete maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ arĩa angĩ mũno tutekuria ngai kana to part and parcel ya kiu aratuika umuthi gutuika ciari de kanitha ini tukua na moigana na mutungatiri ofisio yaku niritana kiheo giaku ni gutongoria andu
0: na no kinyagie na mundu
1: yes
0: tuti tuika tungatiri a kanitha umwe ithuo othe
1: asha
0: tukubatara asha mundu angiti mundu yes mundu maingi
1: hii ni uge jiradi hii gure duka ya hulusiru no ajuraga hii leitana lea kuwa letiri ya doine aduka no anjita
0: yes
1: nungu kukurutu genegera Dr. Hook duka ya hulusiru ni elie ya natura reketu kwa higure branch ijaro dheka no anjita todo leitana lea Dr. Hook
0: na todo ara mura die ko higora ona eno tifaide rehete no ena guts
1: yes todo niyo
0: yes
1: ugira muthuri ta mwaneki wa hana kana ndere vore witu itagwo etagwo ti etagwo rwari kana
0: segerurus
1: hello
0: segerurus dere fawari kana sako
1: segerurus dere fawari kana ri dere fosh yori leta na ri akeri togo toku ado ni eti to thini wa ofishi ya wihoke ku wa mioyo ati noa kuwe ado na amakinye omuvenya viko yake ri viko ya gatatu mweri miaka nowe jeri ugirwo ukuwe ado inegene ya liko kukarini unio kire na mudishi ya kewe umire nyuba emurakaru we umire nyuba emuhure ruhi ni murume ulio kina ke mire nyuba no the ma korana karini mudu ina mudishi ya ke no amu koratu wa mwiti ya besa na jiraje gatari na uru kone jeri ya ruo guo haa jeri ya uro chukiri ya gari toka umodhi todo pesho nsio no ko jeri da heto todo litana ya jeri tiri ya mudhe boshio not kuga atiriri jeri dedete wira woterefa todo na jeri ngai no akimurathimite na ngari yake ya gwikuaga na agekuaga na agekinyia no jeri oketo na ngari ya muoyo wake tu na andu eri atatu no mundu gutorurus ehokeirwo mio makiria ma ngiri imwe muthenya na tamenya ndanogaga niri tana no anyita ugiro rute wiro ria muthuri ucio rutaga o muthenya gwakia jeri tunginjira pastor Mike reke nie nyino kia riu ndi munogu na andu aingi hau niho mari
0: ndui no tugi wa ucio
1: kuri andu mekaga kindu gitagwo gu force issues ni uyu ndu riderebwa wa matatu no necessary tondu pastor Mike ni arajirie guo kana wira woterebarĩ na nginya ngari ya pastor Mike ti yake rĩ rĩu ĩyo woete yaku kami ũrathire ũroya rũni nĩgetha ũti ũmbicane na pastor Mike no anyita pastor Mike is working under the favor of God we ũrawak under the favor of influence tutigihanana jeri witu
0: niguo
1: tutigihanana muthenya wa ira ndirakwirire kiheo no gigwitira gikuo kia na ihenya tondu kiheo ni magneti kiatraktaga cuma ya muthemba oro wothe na kiria gia tu mangwire uguo ri ti cuma ciothe inyitagwo ni magneti jeri witu cingituika cuma ringi tondu ingi ni ndotu na ingi ikaro igathukana tau ya muthenya ndakwirire atiriri ti andu othe metitwo matuike a maitu iyo arikana agikoe karugano kau tia duothe mahetwo ciana mena kiheo kioreri kana gio ciari niki korwo duothe ni mari kiheo gia cigio ciari na oreri tutingionaga ciana street ini
0: okay
1: unless kwina thina munene muno ni atia ndirageria kuga nyihirai ngai riria amwamura nigetha rugendo ruru ruhuthe
0: okay kurigana haria tukwambitie ri he point yo wa watu he haha na muthikireria ati kiheo niki attractaga kiheo niki attractaga it means the vice versa
1: yes
0: it's true etigo
1: yes
0: vice versa rehagwo niki handu hagiki ki attract ri gigate kana gikari gigate gikari gikaga kwikaga kwa gikaga ku attract gikari pel simple
1: jeri bito magnet ri no nyita plastiki no gacuma kau ngĩkoheria plastiki-inĩ rĩ no ĩkagucie na ĩkanyite kĩrimũ kĩngĩũka kĩrore no kiuge atĩrĩrĩ magineti ĩno thikũ ici ĩranyita nginya plastiki ĩtekũrora he gacuma kana mũcumarĩ ũĩ plastiki-inĩ ĩyo nĩ wanyita ndĩrageria kuga atĩa kĩheo nĩ kĩatraktaga nginya maũndũ marĩa matarĩ mo koguo we mwene magineti nĩ wothuraga tũcuma tũrĩa tũkĩte twĩna plastiki thĩinĩ tũgaikio mwaki-inĩ plastiki ĩkagwa cuma icio igacinwo rasti ĩkehera cuma ĩgatuĩka yusufu rĩngĩ na wĩra wa magineti igũtũra ĩnyitĩrĩire cuma nĩ gũteithia mwene wĩra kwa attract kana kũgucia kĩrĩa mwene wĩra arenda
0: okay ati bata wa magnet
1: yes
0: tigo tora enyi tere ile suma
1: nigo teidhiria mweneo kugusia suma nigeza select
0: atigidokanie
1: yes magineti tiyo akuga apana wacha hiyo chuma huyo chuma huoni huyo ni chuma juu nimemshika magineti kila wakati todo wira wayo umo akugucia chuma sio igacokia igatigira mwene selection ya chuma iria arenda wira
0: yes na haha muno yes
1: wira wa magineti tiyo akwira mwene chuma tigana chuma iyo chuma iyo ndithe ndirona ni itu mwene cuma nĩyo nĩtũcuma tũrĩkũ auma na bata natuo
0: okay
1: twanyitanĩra
0: so in this case mũnyiti magneti no magneti yo yenyewe no na cuma no
1: mwene magneti rĩ
0: na atigithũkania ni mwene magneti nĩ ngai mũnyiti magneti
1: mũnyiti magneti rĩ nĩwe
0: o mwene
1: magneti rĩ nĩ kĩheo
0: okay
1: wĩra waku njeri rĩ mwene magneti nĩwe ũtigithũkanagia cuma tiwe nĩwanyita kĩheo kĩhau gĩgũteithĩrĩrie kũgucia kĩrĩa gĩothe ngai arenda no gũcere kĩrĩa gĩgũikara thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wĩra ũcio ti waku nĩ wa ngai na mwene magneti ona angĩgucia mwene magneti nĩ oyatĩ ona magneti ĩngĩgucia cuma ndotu kana kamũcumarĩ ka 1940 mwene magneti ndamĩte yato nĩ yagucia the wrong thing
0: okay meaning mwene magneti na magneti holder arĩ ngai rĩ magneti arĩ mũndũ mudo kio beri
1: magnet ni keo
0: magnet ni keo selection ni ke ne retana
1: selection ni
0: eh
1: ikago ne mwene ni kaiwe ka selection
0: okay.
1: Ya kiri are ndage ikare nawe
0: eh kira higoro ne keo
1: yes
0: then selection ne retana
1: tarakia ngoire tarakia gucokia thutha kidogo mutungatiri mukomu rengi muno kanithaini na hete omukagia na kindu gitagu githurano nyumbaini ya ngai no ni kuri andu specifically mutungatiri gaga no ofishina negerai pastor mike
0: selection
1: wakinyo horo wa ingiri negerai jeri todo ni athuri mite na kamenya no duike share money ite kugiana na andu are we together
0: yes
1: na tokinya kuruga itha ujire
0: itigerite deke mwe
1: niga thariri jeri wito mwene magnet ri nie dige mutaithia wira todo magnet tiakwa ni yake ndiragaria kuga atia kiheo ni kia ngai ti giaku kugo ndungiatha ngai uria kuruta wira na kiheo na ti ngai ni ukoya kwa kuhete kiheo no gikoragwo kimuko nie we ndingiuka kwira ngai uria ndirenda kiheo giakwa kindutire wira no my work is to be used by God. Na ndio maana watu wanaongea online unanusuzwa mtu amefambo. Amefambo kwa nini Njeri? Kwa sababu asikilizi sauti ya aliyemuita. Ngai amuhe influence edi ya kutu influence hiyo ni yake. Na ado wao.
0: No tirute mira wa mshaguli.
1: Kama hamta nichagua kama chairman kwa hii church
0: I quit.
1: Nitaondoka na familia yangu na watu wetu ata Njeri na matinga ya babake na Njoro na matinga ya mamake nitaenda na wao no anyita uga virita ni mudo wa ngai na kiyo kiria ngai akuheregia uga kunyitira wira wake todo mutugo waku ri ukorogo wako watomia ta mundu mundu ni kio taha iro choice yani matuku maiga ni gutura thino
0: yes
1: si toto muoyo ti wa mundu muoyo ni wa ngai are we together
0: yes
1: muoyo ri jeri bitu ri ni wa ngai
0: nego
1: ugu nota guokanua gaku egafatini uko ke voice ge voice kobe ya ngai tiwe mwene we apana wewe etoranyitanira
0: niguo
1: ila ndirakwirire kiheo no gikurage matuku maku matari makinyu
0: kiheo no gikurage matuku nitugucokeria na hau niho ngwiciragia uhoro waho atiriri ni spiritual ni physical kana ni atia because mudugu to pastor Mike kiheo ni ngurani na nigetha iruga ria Kristo rikinyanire ri na nigetha tutuike mwiri umwe wa Kristo ri ciga iria twina cio ni nyingi muno na sitire na uhoti uiganaine
1: no ti ndenda gutuika rido arenda gutuika guo kwa pastor Mike
0: exactly na kirathimo
1: nake ndenda gutuika kuguru
0: na kirathimo gi
1: kanjwire tani na joroge
0: na kirathimo gi akwa gi ikinyaine na ikinya nirio ndirona tarira kinya kundu kuria kwina magigi muno no ririo nirio ri fatie gukinya thi mbere ya mwiri ni kuganirio ri afata gukira tosokereria ri ni tukwenda kumenya atiriri gikuge kiorari horo wakio ri nikiriku
1: right
0: tabeto ikirie na dagika inya tu tusoke tusokererie

0: ucitagwo MC wa Mutingo eh icio ni imwe cia nyimbo iria ainite cithini wa YouTube
1: cithini wa YouTube
0: cithe
1: cithini wa YouTube
0: okay na twere thini wa Facebook page ya Gokena FM Kenya iyo na tiki ya blue ona thini wa YouTube account ya Gokena FM Kenya iyo ina tiki ya blue tuna MC wa Mutingo eh nimeone maundu meri MC na muini turi ogogaine ciaku
1: Aisho nisho dutaga na nikisho kaa geka tu biashara kidogo kidogo ni jendagi ya uhoro wa nyama uguo kasapulai nyama
0: okay.
1: Uwe no goya kwa
0: noto goya kwa noto
1: goya nyama toko
0: ebi
1: yes
0: ni ito nye tumaa kwa kukuleo
1: nye tumaa kwa kukuleo
0: good inaho uhoro ine waku wako koro we mudhuri
1: Ya kwa demodhuri na dena tuwa na
0: tuige
1: ade tuige
0: efa maina weko
1: hena tuwele tuwa tukiwe kaine tuwa tuwe kaine hena tuwele
0: wa YouTube page ya Gokena FM Kenya inatikia bro comment yako ni yafata mno ona no nyandikira unjire kiuria kirogera turie wa Mutingo rio MC wa Mutingo ere kiuria tukwenda gukuria na bwana Francis to nikugucukite na ni hede to deretire gakumira haha ai yati arumeni maracuka da mno ai agari tuguchukadite ore
1: Tugucukite
0: no tugucukite ginya na muthamaki muthamaki ni muthikiriria witu tugucuka na muthamaki ri ni ni jugire wi muthodoxi
1: eh
0: jugire wa Mutingo ni muthodoxi oyo akiuria ndaga kuria andu a orthodoxi
2: sasa ona ndirali izo icio ni position ya orthodoxi raina no wine kanitha ya orthodox ni wine gage kuyo
1: eh ni tuina gage kuyo
0: na
2: mabuku
1: tuina gage kuyo hero bro gage orthodox tuina gatirire

0: Acá ahora.
1: Thank you.
2: Nunca ni nunca kuni ortodoxia diga kahora kahora. Yo soy tani o kagastini de tani dona. Oye, ahí están.
0: Kahora.
2: Yani rwembo roka kahora ta saitani mwenyewe.
0: Aka frase si deo.
1: Kakamaina ona kene mwodo doxi akende mukia mukia.
2: Rafa ro tu tena
1: ni. Ama tu beto tire keirio.
0: Yani matu be mekuo. Yoko na matu be na tusoka tuka mukira mugate. Na tuhe wa mugate.
1: Makona mali hede ya Easter.
0: Easter ya kwani.
1: Okay.
2: Yani moko nyu andivei.
0: Tu nyu andivei. Santi, no igual da na ruto era monene. Ni ne da hostete ado ado doxi woku. Ni ne deme de te mudo na wasari wiki sana. Na gai ya kivara di me mona mona makiria. Oh my goodness, ne vule. Katu gira dere tini tamu tanya ba muri. Hey, ene kiki kiki kwenye sekuri amutingo ya gude kia. Asa, wera wakuri ya tiri. Ita na igira dini wa notes ya kwa si interview. Ndio na wina rororo yu abutiri. Wasa kwa ina na gikuyori. Watu kire serebu atia roboru ne andu ne marigirwo dahota atia gutaura etandu ne githungu na gikuyu itiratwarana andu ne marigirwo roboru rwathia atia tondu tiratwarana gikuyu na githungu ne maundu merito fauti you know na andu makirwenda muno tondu kuringana urenda urinithia thini wa
1: kiwa
0: nduri andu ne marachangamka muno na muno rwathire muno America utana baguka Kenya li andu America ni makenirio ni orocio muno to maiga mudu we na wana wa vive tondu ni wanena guo mudu ni wanena guo tondu riri kuligana na githungu no ri araina gikuyu ri itiratora na Francis no ri mudu uyu no gikuwa andu a America muno igicoka ru na andu a Kenya makiamukirio
1: ndu makiamukirio orocio thank you so much kutokira mutambo wa gukena FM reporter bodo shinero muthi twina MC wa mutingo ena nigucokia gatho nyingi muno makira muthikiriria tukumuka tu ohanini tugicokereria riu tuingirira wa mutingo wega tumumenye na I inspire na riri andu maiganona acoke nigutwira atiriri wa mutingo to ni ari horo wa divai ya kanitha nigutwira horo wa ngurani ya divai ya kanitha newe ngi atwire ni iriku na niha mathuranira nayo ka niha mendanira nayo
3: gukena wetha.
1: Thank you so much. Okay, gira mushi wa Nairobi urugari no abate ginya degrees 25 ikuke ginya degrees 14. Mushi wa Nakuru theka oldo mwana Eldoret urugari no abate ginya degrees 25 matonya matora maya mothe manatanyo gutinda mena ki urugari kiho gitagitaririkika.
3: Gukena sports.
4: Ukiri mwega muthikiriria wa gukena FM jitikiria gunyitio geni emwe kwa emwe ginyagi haro ine nie chitagwo aiza kwa ihenya. Kirafu kia Nottingham Forest nigitikirite mwigana wa pauni 133 kuma kuri kirafu kia Manchester City niguo gusaini muthaki wao Elliot Anderson. Irerekana ati irafu icio ciori ni ciitikiranitie besha icio thutha wa kugia na direti ya kahinda karaya. Riu Anderson ni guthamira kirafu-ini kia Manchester City thutha wake kuna rekodi ya Manchester City marihire kugura muthaki Jack Grealish. Kirafu kia Bayern Munich nigitikiranitie na kirafu kia Eintracht Frankfurt mwigana wa euro milioni 55 ciakuhota kumusaini muthaki na Daniel Brown. Uyu ni muthaki wa kiri gwikira kirore guthamira kirafu kia Bayern Munich thutha wao kunyitia thaini ya muthaki Ismail Saibari kuma kirafu kia PSV na mwigana wa besha o ta icio. Na Daniel Brown erigirirwo gwikira kirore kandarathi ya miaka 4 iria ikumuiga kirafu-ini kiu nginyagia mwaka wa 2031. Na reu tumulike bitika shia World Cup ili irathi na bere mafururini ma Amerika, Mexico na Canada. Kulia timi ya Karakao ila ikirio jaya bitika ishiu tutuwa kurumio guli gire wage fogone timi ya Ivory Coast. Ikuwe dona yoene ile gatire tikiti wago dhoga na bere. Tutuwa kurumia timi ya Germany kwa guli gire kwe mwe. Timi ya Czech Republic na yoera rumirio ne timi ya Mexico guli idato wage fogo. Woko South Africa ikirumia timi ya South Korea guli imwe wage fogo. Oguo neguwa maudo malega liure iharo ine nie. Jita kwa aiza kwa ihenya.
3: Ninety two point two.

0: amahoro mu kuruwine uramukira gukena FM kugerera 92.8 gukena FM gakane gaito gukena news mahoro madhudhuria na mashuge wega.
1: We need your life. We need you to help us transform this country next year. You cannot do it when you are dead. You cannot do it when you are injured.
0: Kuma deine na jawa furori.
2: Kila mwananchi aile uhuru ya kuandamana.
0: Maya ni mohoro magu Kena FM. Ugithomerwo ni Isaac Waihenya.
3: Uria wale munini wa mutongoria wa bururi rega thwaga cagwa ni atongeirie beu jithyoro homwe na huri biashara ni kwaga kwiyumiria mirurungano inirira hanikire muthenya wa ira ndumiriri ni yake kuri nyumba cia muhoro gacagwa ugite thirikari ndirari na thugundo njega ni rafagite gutuma batuni cia nyana ke gutharalia mirurungano iyo na thuthaini gucoka kuorota beu jithi gacagwa ni atongeirie huri biashara ni kuhinga biashara ciao na kugiriria hathara iria magira atongirio ni batuni cia nyana ke iria thirikari irarihite gwika uguo. Mutaramu wa maudu maugitiri goku furuli ni George Musamali ni anyoroli tiedrikali ni kuhudhira na bane nea mafitha aforidhi kugireleli ya miroroga noe liraha ni kagamuza nyawaira ya kilirika noke beo jithi ya rushi ya roro wa Gen Z alia mauragiru ni mafitha aforidhi hedi ya miroroga noe ya kulegana na direti ya kigina ya mwaka wa girigire na mirogo ili na inya. Akiali anadiki ya muhoro Musamali ya ugite na bane nea mafitha aforidhi ilaletu ya wekira roroga ni haho na oho ni kionereli ya tiedrikali ni remeto ni kugitira muige. Oho Musamali ya ugete shiko ishiwe ni shiko tuwalireli ya wakoroko inolito kwa roho geruwa guthuli mawira wa urutiwira wa folithi nerua aipoa utabura mafitha folithi ya leme kuhuthira hinyamakili ya utagikira arorogani taulea mwadiki wito Charity Chingulu arata aliria.
4: Musamali anasema tabia ya mafisa polisi kuficha nyuso zao wakati wa kudhibiti maandamano ni ishara ya udhalilishaji wa waandamanaji na udikteta.
3: Mutogolia wake ya makiama makirigo kufuruli ni LSK Charles Kanjama ni oliti idrikali kuheaga aroroga ni ugitiri na kutigiri rati miroroga none aha nekana jira ya dayo hado hako higa furuli na kugirireli ya miroroga no gwekika. Dumirili ni ake dhuza wa miroroga no ya muthenya wa ira kwa gwekika na jirele ya gireire dhuza wa idrikali kuyuhuli ya mafitha afolithi tauni ni shiode. Kanjama uyete ni udo ake haku na idrikali ya kikiruka ihoto shia akenya shia kuroroga na kana kugena miroroga no ya dayo. Mihango ya uhonokaniano irathi na mbere thoko-inĩ ya Gikomba thutha wa andũ erĩ gũkua kũrũmĩrĩra mũtino wa kũmomoka gwa thoko ĩyo hwaĩ wa ira. Irerĩkana nyũmba ĩyo ĩramomokire thutha wa gĩkundi kĩa imwana iria irarogotaga cuma kũmomora ĩmwe ya nyũmba ĩrĩa ĩriganĩtie na ĩrĩa ĩramomokire gũkũ namba ya andũ matoĩkaine magĩthikanio nyũmba-inĩ ĩyo. Ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri rĩgathĩ wa Gacagua nĩ ateteire itua rĩake rĩa kũũria ayuthi matikeyumĩrie mĩrũrũngano-inĩ ya kũririkana mbeũ njĩthĩ ya rũciaro rwa Gen Z arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũregana na ndereti ya kĩgĩna ya mwaka wa 2024 ĩrĩa ĩrahanĩkire mũthenya wa ira. Ndũmĩrĩri-inĩ yake kũrĩ nyũmba cia mũhoro Gacagua ũgĩte nĩ amũkĩrire riboti kuuma kũrĩ honge cia ũthuthuria atĩ mĩrũrũngano ĩyo nĩ ĩgũthararirio nĩ mbatũni cia nyanake iria irĩhĩtwo nĩ thirikari na oho gũcoka kuorota ayuthi. Gacagua ugĩte thirikari ĩrarĩ na itanya rĩa gũtigĩrĩra atĩ mĩrũrũngano ĩyo ndĩnakorwo ya thayũ gũkũ mbatũni iria irarĩhĩtwo cina muoroto wa kũiya na gũthũkangia indo cia mũingĩ. Na macio nĩmo mohoro ma gũkena FM ithaa-inĩ rĩrĩ. Mohoro mangĩ nĩ thutha wa ithaa niĩ njĩtagwo Isaac Waihenya.
5: Mahanja, kukuru kakara, omuthenya ũkĩhaco twakũhũra booster na rwĩmbo top motiveta wa mahasa uyu aria
6: iwa mundu agiwitatuigio twega ukamenya hau ri akoo tigwe gukumwo au ni hega na
5: atiga gukiririe kumuigwa makiria
7: tai wa guyo
5: uhaso danya rocine ginya tanyanya 91.2 Eldoret gukena FM rwibo.

0: ruwagwa tano ya kuwale hothe ole. Ta imagine mudu uikaraga na nyoni. Uikaraga na nyoni ni kugate ya leu. Oyo ne mudu wake musii aluga musere makari anake nyoni getagwo muhau makari anaka rugi nguno makari anathojo ye imuhabirire kiongo makari anaderi makari ana na karithi hari nyoni ndwaru kuugo niraharwo hari nyoni yegenayo kuira umamaguya hari nyoni yegenake itwitaga honi biru no irandegena na mudozi wa manyoni ni mudu utreda muno kuria ni thini sio kinyaneria akiendia content na gathondeka content no riu marigitari ni mabiti kwari uhoro wake gukirikana kuri mirimu ikoragwo kuria kwa nyoni na mirimu yo gitabio kuri mudu ucio hata gukoro ni gitabiria ginya ndu andu age aige ya na makauga ruhonge rwa nyamu guku bururi ni nufati kuingira gatagati ni tondu wa kurora ndetweyo mudu ucio nake orio arauga atia wa manyoni arauga atia na kadi na tali ndo akawaido sio nyinyi nyonaga tahariki undu we kiakirukai eh ye ati mudu ubago ne nyoni ginyana guko akikoro guko guko ndi nginyu mathutha na ni yakwa na ikaragwa kwa musii ona ngui ndo no kiana ni guko na ngui ye ati moikaita na nyoni yo guha guo mo hau ukawira ka ho ri no goka ukawariria ugeka muni uru nginya honi bill na ni guenegenaga ni honi bill guthaga plums ta kindu kingi edui eu tugete atukione itakuwa na mda gani, of course, yusho ni mudu fatio kwa kikara kilora kwa ni dagitari, na nyoni siya kikara kwa ni veterinary. Mutabono wa ukene family botop. Kwa kiru watia, niyata huko negeri idatisi ya nguvu haha, na nonya deo jire nosio ina bathide mudhinya wa umudhi na kwa ina mudu ina bathide, noto muhe iheo, uge muwezele kiheo ku, muwezele kiheo kuria kwa dumagwe tuo loto bora. Muwezele kiheo kuria kwa kidugigwe tuo loto bora. Na nesiri gi 20 only viko wa star 406 hash ni star 406 hash we sagure the box number 2 number 4 na number 6 isio nesio box iria irare akahide inigaka na twarikanira akone kwenda kindu kiega sagura box yeyo litaria bere gura tikiti wa keri wa gatatu wa kana wa gatano wakini ya tiki tuwa gata noto ne tekidu negu kwe bonus ya shiringi giri idhano hau hau nigiru wakiri ya hau kwenna shiringi giri ga nare mwe ulea oku wala tiki tinyige makiri ya kwa kwenda uviko wa star 406 hash ni star 406 hash ni star 406 hash mwodo wetuwa beti waki ngoli uwe mwega ulea kuwega more than drone ni birthday yaku happy birthday mwena mudu Thomas Maina na mudu wetwo Simon Gitau na rege othe magikona birthday muthenya wa umuthi ni gatho cia mwanya muno mudu kunjira ni nyabuka makuma kule makanda na jogorudi muthuri tikoigi wadu hone da kuona nawe okejira we mutabo ine shiro kuma kule mwana wake kuone da kuona onawe na jude muras kwa kumakulia ugwaru na kila kija tuwe hamwe sana ndani ya haso ya nila pole kule Moses Wadhiru nigu tukua ni papa oyo nigu dhomete dumeliba idhwe nigu yes yyo nigu dhomete wakatene Samson hii higamoe kutoka pesi ya mata hali ya baba dogo rajina nao kihaso mula haso hali mudhuri wali sabi kiwa kwa tako chao zile liwasha mata ni akike idheke muno muno yeah, ya muno muno. Kuhaso Friday edition, good morning, good afternoon. Yes, tuned from Kawasukari Exit 10, Nimudi Brown Newton. Banu no weira, ayankone mamake siku kumakule banana. Well tuned, githiri ya mami witue kule mwena wae. Bumanyata waga tuili, ni akike idheke muno muno muno. Nani gado, diada tuamu kile idhatusi ya nguvu leu. Dakika na ikumina idhano kukune gereria. Dakika isu ikumina idhano, nedago tumakuri ya kikafuine. Na tuwago tumage kafu ine kiadu maleto loto bora. Kafu giki guliri kanie ori giri ya mwiso. Tuna boxi idhatu ilia ile na besa wega tawega. Tugiedha ahotani magana meri. Walainu kanagi nyegia shiri gigiri magana matatu. Fatani ugule tigiti siyaku igiri idhatu inya idhano guthie na iguru. Wagula tigiti idhano dina bonus yaku. Wagula makiria shiri gigiri gana limo. Deoka weka draw siga nona but before that. Nonya de okoro teithe kite. Dina do maiga nona haha mahetuo. Mudogo tuo Linus Mwangi ni dona noa gona tikiti siya kuidhano. Na boxi yaku boxi number 6. Yaku shiringi giri 104. John Kipketich tikiti ugurite inyanya thaisi kuria kwa box number 2 na ni yako he 132. Yes, congratulations. Dina mudo gwitwo Paul Mwangi tikiti ni ithano ukayo siringi giri kenda kuria box number 32. Mudo Brenda Wanjiru tikiti siaku ni kenda kuria kwa box number 6 nwaheo giri thate. Congratulations. Ogwo niguo ukihana na maudu magikihana ogwo thathita dakika 33 na inyanya. Reke twarie na mudo haha ugwitwo Martha na akiagitwire kana basi ya kenye ni imu kinye ile ane kwa dagu ile agikowe hau agikowe hau nede ya dako hea na laji haha na tigiti uyo ukugula kuhulia kwa dumagu ituo tigiti uyo ukugula kuhulia kwa dumagu ituo loto bora ni uku hea laji laji ni ya dumiro guetada tu na gweda wiguli ya tikiti kamwe Kenya mbe ni changa muke haa wefataniu sagule box number 2 box number 4 number 6 kwa gwe kohe unanoe de karaji konoe de karaji Kenya mbe ni changa muke neane karaji kulia do 60 gula tikiti ka unaihenya tikiti uragula ya kayage vina ko tikiti uragula dake keno tikiti uragula dake keno oli nuaraji unu araji utila makana kane umagu kuligi kaduma kuo unu araji Yikura wa star 406 hash. Unu araji. Star 406 hash. One tigitu wa araji. Tigitu wa lunch. That is raj. Lunch. Yikuini utikura guwero. Yikura wa star 406 hash. Tigitu yu nagura adake kenu hali box number 2, number 4 na number 6. Yura kuna geria kidu gitago wa lunch. Yasiri gigiri dhano kogu hekage. Wakiwea nkowa tenimudhunu dagihe mudugi ya kuria. Asa, how to makani ya kadu umakuwa lige kadu umakuwa vikula wa star 406 hash vikula wa star 406 hash wakula tikitu yoshu inu kena laji ya kuwe mwega nani jagirita muna ugetu wagu yoku ni wawu kene FM ribato waposho nake ya kuwetu watia hii
1: Mother Joshua Aburu
0: niguwa Mother Joshua Aburu emwe noriku
1: demwe na wa mkuyo
0: muranga mkuyo muranga ni kiwikaga
1: nye nye bagi ya mare mare
0: hii
1: Wow,
0: that's good. Nugo yita kule kwa loto bora kwa tukla star 406 hash. Oga sa agula ka boxi na basi gana?
1: Das agula boxi na ba one.
0: Boxi na ba mwe? Ya kone gele liya ki?
1: 70,000.
0: Giri mirogo mugu waja. Wow, congratulations.
1: Thank you.
0: Murati mwa munonda kena. Na hivyo nituwa kena muno. Oko igirete kumaita na tamaiga na ogwe hii.
1: Gojirete hau maita
0: Mary. Maita Mary peke yake? Wow. Congratulations. Na oge there me.
1: Mega murati mwa.
0: Asante sana. Thank you so much. Jameni. Maita Mary peke yake. Na wake igwa. Leo dakwe na niye dakwe challenge ya matano hautone. Juwe ni dira uko heraji ya shiriki giridhano. But for now, wago na tikiti yoshio umwedagi keno tikiti umwedagi keno ni urako heraji tikiti umwedagi keno ni urako heraji dhikula wa star 406 hash star 406 hash star 406 hash mauduma kumoka wega
2: netuwa shokereria neto Bukena FM idato ushia

Chenda ni kitu moja, kama hakuna mapenzi hakuna weekend. Lakini ya weekend haikuangi mapenzi, ya weekend inakuanga tu tamaa ya mwili. Kunanga mambo na mapenzi ni kutumia, tunatumianga jina mapenzi vibaya. Kama saa hiyo zinaweza sikia garage kuna akidanganya Miriam Waithera na mpenda mpeleke weekend, ampeleke auto, na najua deep deep inside hampendi.

0: no can I fam ruwe bata wapa na yota faadira tiki na itumero rea wede
1: itumero rea wede na gaikaba wa mwagi
0: mwode neji bambe frahi
1: todi enabere na kwe jibamba na yuwa gai gaikaba wa mwagi na itumero rea wede
0: na itumero rea wede ni na ajitako Mr. Chairman gaikaba wa mwagi na ginudu wakoda na kuthikiriria mutabo wa ukena FM ruwe bata wapu digetia doana datigia adona. Just imagine, wow. Kau nega adhiwega. Todo so far to hete adu atadato giriga na remwe. We have really tried. Netogeretie mono. Netogeria wega. Datigia adona peke ake. Datigia adona tu. Nadero hale adwaya nale. Alema kuinu kanasio. Dhinu wadage kaidhano sio kete. Nema kwa geroro bonus ya shirigi giri 25. Kogwa adwayana omudu. Ako inukana besa ili tuhea nage. Shirigi giriga na limure 25. Shirigi giriga na limure 25. Thini wa dage kainya isu siukite. Tha keda etana kinya na 45. Okoro guli te tigiti umwe peke ake. Okoro dha kete litele mwe. We ukulia bati, we ukulia monyaka. Oko inukana shirigi giriga na limole 25. Gitengere, adoni ana tu, star 447 house. Odhye dhene, wa box number 4.
1: 92.2.

0: ati mtu wako na roho yako ni adimu sana kumpata duniani. Ni hinya muno kuona mudu awena gorote yaku ya umudu, goro yaku jaga genu yede tiadu na maudu madama gemode. Lweboru unirurura ati tuturi kiriria tavalira itu aspo itumirole ya wede.
1: Itumirole ya wede. Naga ikaba wa mwadi.
0: Mwadi ya wa umudu ya santi sana. Nino kure kerelia dirale kerelia shiri giri kumi. Tuatigia dage katainya. Tuatigia dage katainya nejiganu. Wata huli tishiri giri kumi huli ya shiaku. Gaka niga kule kiriria gaka niga kule kiriria. Ya wahi tiaha lewene walira dhaka litale mwetu peke ake kugwa star 447 house ogo dhidhinu wa star 447 house ogo dhidhinu wa star 447 house ogo dhidhinu wa star 447 house wa dhidhinu wa star 447 house oga dhidhini wa box royo dhiyo geda. No dhidhini wa box number 1. No dhidhini wa box number 2. No dhidhini wa box number 3. Box number 4, 5. Ole kiririo gwe. Mudo gwe to George Addis Salavia Hope. Mudo gwe to Paul. Ona mudo gwe to Benson. Mudo gwe to Rob. Ashu niya duwana mara gira dage keno. Oge korodo igiri teli. Na ligiwe hauginya we muga nidole wa igira ligigo ukuli. Do igire ya kuli telemwe. Kuira gwa telele. Magelia na umamahota. Dogemenya kana no hote utageretie. Dogemenya kana no hote utageretie. Koguo nikugeria ukugeria nigetha umenye kana no hote. Nikugeria ukugeria mundu wa Ngai nigetha umenye kana no hote. No guthie thini wa star 447 house. Twatigia dage kaitha tatu. Doigira kuona ihenya odhye dhine wa star 447 hash. Igira kuona ihenya odhye dhine wa star 447 hash. Wali kia gweka guo. Ororewu. Nini kulika ni turali kanie nawe. Oge kainu kama kwa madhali yetia na didi yetia giko inira besa aha. Nagaikaba wa

pasi ya star 496 hash. Ni udo wadagi kashu ikomi ishia tigara todo netuwa higa adweo ya shirigi giri 25, shirigi giri 25, giri 25 re. Jitikedia geria gweka kaudoa ha, jitikedia geria gweka kaudoa ha kana ihenya. Todo netuwa bakohena shirigi giri 25, edu tereke tuwabe tugeria kohena kemaji kakega, tugeria kohena kemaji kakega. Ono korone tu kuhota adu ikomi, dhaidha tu itanaruga manisawa, dhaidha tu itanaruga manisawa, dhaidha tu itakinyete nisawa, tugeota kohena kemaji kakega shirigi giri kumi, yote itakuwa sawa sawa. Kogo nedire dadu ta ikomi, at least munu adu ikomi, nori kwa hidaliri, dire doruga ginyagia box number 5, dire doruga ginyagia box number 5, Dreda uruge ginyagia box number 5. Dreda wabi uruge mwekwemwe ginyagia box number 5. Mwekwemwe wabi uruge ginyagia box number 5. Nawe deshirigi girimiro kumugwaja na idano. Dagi keno. Kamuira tuhigulite doko dhaidhatu wega. Kamuira tuhigulite kenuge guito dru ito wega dhaidhatu. Taba urore kana ni kwa bakuinu kanaishi 75. Odhi dhini wa box number 5. Odhi dhini wa box number 5. Kwa hidali. Nogu dhini wa star 496 hash. Nogu tengera dhini wa star 496 hash. Nogu tengera dhini wa star 496 hash. Uikuruke halia box number 5. Uikuruke box number 5. Uikuruke box number 5. Washa gura box number 5. Ona duga dhake maita matatu. Udhake maita meli peke ake. Ona duga dhake maita matatu. Maita meli ne maiganu. Makoro makoheta shirigi giri 75. Kogu no maita meli tu. Litalimbwe wahetia. Udhake litalia keli bus. Uruga mire hau weterele kana. Niukona shirigi giri 75. Dere dadu taikomi. Nigu toi guidhania. Dere dadu taikomi tu. Dere data adu ikomi peke yake. Dakuro udhake litalimbwe. Wona ni sawa sawa. Wahetia litalia keli. Ukapuzi rahau. Tuwabe tuetelele uguo. Nogu dhidhini wa star 496 hash. Nogu dhidhini wa star 496 hash. Nogu dhidhini wa star 496 hash. Nogu dhidhini wa star 496 hash. Wadhi dhidhini wa star 496 hash. Uradhi dhidhini wa box number 5. Uradhi dhidhini wa box number 5. Ona itadhiye tekuduro uguo dheli. Niedu waliku atatuwa bere. Mbago tuhigulira. Dere dadu atatuwa bere. Ala mbago tuhigulira. Dagi keno. Dilikanada idhatu ya kinya. Noko higa toko higa. Tuwakoro tone teadu iku minu sawa sawa. Makoro matone kete. Ala mbago onekani sawa sawa. Nihuta kwa hidaliri. Tau dire da kwa bago ikili ole giri. Dere dadu atatu. Ihanya. Dere dadu atatu. Ihanya. Dere dadu atatu. Aberilia. Wayadhi mea kudhidhini wa star. 496 hash. Okay. Ugekoronio hinyete star 496 hash. Ugekoronio hinyete star 496 hash. Ugekoronio hinyete star 496 hash. Dhidhini wa box number 5. Dhidhini wa box number 5. Nyo githiete dhini wa box number 5. Niyo githiete dhinu wa box number 5. Star 496 hash, okay? Uradhi dhinu wa star. Dire dadu atatu abere. Ni adu alikuwa ya atatu abere. Niyo dire da dagi keno. Dire da adu atatu abere. Oroleu. Thegyo mudogu ito Shadrach. Shadrach wa jau. Mudogu ito Shadrach wa jau. Wenwe watu higulira wewika. Gwishirege ni mbogu katamuri ya duwa tatu mwenye tenete. Thegi mudo guito Shadrach. Nusio wakeri na waga tatu na waka na waga tano. Tureda adu ikumi dagi keno. Tureda adu ikumi dagi keno. Star 496 hash. Uradhi dhini wa star 496 hash. Uradhi dhini wa star 496 hash. Ugadhi dhini wa box number 5. Dreda adu agiki. Haya. Mudo ogwito Ruth Wajiro. Ruth Wajiro. Onawe nwa umadhuda mudo ogwito Shadrach. Aashu ni adweli. Lidikana neshiri gigiri 75. Neshiri gigiri mirogo mugwa jana idano. Toke gira adha idhatu. Neshiri gigiri mirogo tatu. No, shiri gigiri mirogo mugwa jana idano. That is 75,000. Kenya shillings. Osho ni mudo guito Shadrach na mudo guito Sarah. Olede ni madhagumete. Shia mudo guito David Kemani. Aya. Osho tatabisho David Kemani. Mudo guito David Kemani. Onawe.
abaya kurigite na 128 na wenwe inuka na shirigi grimiro gomogoja na idano asho ni adu watatu holiday asho ni adu watatu holiday asho ni adu watatu holiday maino kita na shirigi giri 75 shirigi giri 75 tuatigia domogoja dagika na shio na idano togesho kereli yale tugisho kereli yale onawe ugugi korona siyaku tengana dhini wa star 4 96 house odi dhini wa box number 4 odu turugida 92.2 kapiru

0: die na ke
1: he he
0: o ka mo hitia na ne ma ne gua kire a mo hitia le na digo ru mai re tu na ma de kere hari a guga ma de kere ke ire tu ke une ke ho ye die ko na ke u mi ko
1: ko gwa ya le buri
0: o mo de o yo na ko ro ra ro ro ra na re ba ro ri a ho ra ga ha ha te mo ka mo ero ne ma ga bori ne ma ne ma ne ma yene da tu rirwa Kinyomo vio guo tularia na oni vile da hikania.
1: Na doko hikania leu?
0: He, nebu hikania wewe. Walwe mwe yake eare zokari. Onago tueka mweko ya ugirefu za giyashio veli. Asha nye nebu hikania.
1: Yuwe na mea kaigana?
0: Vya na shodja gana gayako. Kada na gayako avina muno.
1: He, uwe na mea kaigana?
0: Ena fote.
1: Ogeda mutumia miaka igana okoro ni maratu igua hamanya dikire message nie guku omothe dinyitithanagia hwaini no ni guku nyitithania gwethera mutumia mwega haya ora my brother ni gwe omba we na igia tiga da kunyitithania utuko omothe ro my sister gosiria isyo ni ngano iguguthomithio maundu Leo no oneta ukinyete muthia wa muturire na tari wa wonete maundu matari mono andu ni makionete maundu maingi guku undu wa mbere na wabatanga mundu aendaga kwamba gwitikira ona wamba wetikira ugu niguo kuri ni ukuhota mesire maku ni makuhinguka tondu ungiikara riu wicirie tu uikare urongoreria uri ohitirio na uria ruo-ini riu ruo riu no rugirie nginya wicirie outside the box no wathikiriria andu aigua maundu maria magereire ri ni ukuona nawe you are not exceptional nigetha at least uhingure meciria maku nigetha uhote ku make decision iria wagirire no ugicirie gwikorwo ndoro wothe ri aba wicirie nginya kana kau uhoro wa kana kau uratwira winako right wicirie muno muno muno muno uhoro wa kana kau winako na ba yako ya thimu ni 0711046922 onawe ni juu duwa gita kaudu giuga tuwaliri kuhetu kira na beo turadhi tulikiti uguo turadhi tulikiti neto kuhena ka shirigi giri kumina idano aduwaleo the mamu kira shirigi giri kumina idano asante ni sana kada wadoa the mamu kira siri giri kumina idano asante ni sana tuwali kia kuheane tofesa tunini leitua baba tehanini tuheane kamajika kega narutu kuheane kamajika kada tuheanage gashiri giri mirogwe tada tuna idano kamajika kada tuheanage gashiri giri mirogwe tada tuna idano mudhiri kusi ni tuheane tashiri giri sigiste vae kogwo nowega idhalire tukiheane kamajika kau ga shiringi ngiri mirongo itandatu na ithano no ukimenya ni kurikia turarikia riu ukimenya ni kurikia turarikia tuti gugitindoho maybe no koro maybe rege ni odro ya mushura tuna ya dono no ni gukimenyithio ni gukwira but kira ju ni kwa hinda riri rero ho yana shiringi 65 oya thimu ya kuge koro ni urajigwa dagike no odio hau hau hashtag 496 hash odi hau hau hashtag 496 hash wathi dhini wa star 496 hash odi dhini wa box number 2 odi dhini wa box number 2 shiringi ni ngiri mirongo itandatu na ithano na mundu uria ugukorwo wi namba ikumi kana mundu uria ugukorwo wi wa ikumi kuhota na shiringi ngiri 65 osio ena bonad ya shiringi eginege shiringi giriga na limwe lia 50 mondole oko gwira shiringi giri 65 ewa ikumi ena bonad ya shiringi giriga na limwe lia 50 ogwe nita kuga in total modosio ako ino kamoshi na shiringi eginege shiringi giri magana mele maikumi na idano mondole oko korawi number 10 mondole oko korawi number 10 mondole oko korawi number 10 mudoro gukora we number 10 negoda waedhi miyako waya thime yako odie theine wa star 496 hash negoda waedhi miyako waya thime yako odie theine wa star 496 hash dilikana trauma za shiringi 2065 mudoro gukora we number 10 tomuhe shiringi igenege 175 on top star 496 hash wathie theine wa star 496 hash odhie theine wa box number 2 ogothie theine wa box number 2 togisho kereria theine wa thimuri togisho kereria thimuine togisho kereria thimuine wenawe ukoro wona kedo no ukwa mukira shiringi 65 siabere no uko ya shiringi 65 wa bere no ugutwa bereria waine wa muthenya wa umuthi no ugutwa bereria haha ndirenda kumenya no ugutwa bereria no ugutwa bereria na ndugakeire shiringi 65 mudu wa ngai ni mwe ni twendete kuibia maundu ndugakeibia shiringi 65 ti besa nini mudu wa ngai ririkana tororete mwisho wa mweri isi ni njiganu nginya ciambe gucotere bit sisi ya kusiyode diwe kana nuradi dikana next week sianegi soka militamu na muhaka isoke na balance na kamusara no kale kale legio na dukole tovira doi ni ati ogweka maybe ona durava taraguda kama itameli li talemu eneri iganutu oinu kamusio na shiringi 65 na mostri mbohatani witumone na muno uleogu kuro vina baikomi aino kena shiringi giri eginege shiringi giri gana na mwela 75 or shiringi giri 150 sorry on top netodo goda kwa hena shiringi giri 175 nishikio iroka mesiri ni mako no ogoto wa bereria dagekeno dagekeno no ogoto wa bereria oroleu no ogoto wa bereria oroleu totige tia dageka 25 da idhano shihada no ogoto wa bereria haha no ogoto wa bereria oroleu star 496 hash wadhi dhini wa star 496 hash wadhi dhini wa star 496 hash odhi dhini wa box number odhi dhini wa box number 2 odhi dhini wa box number 2 odhi dhini wa box number 2 odhi dhini wa box number 2 dirarora kana nituoneta modo omwe of course hana modo ya ha na nimu iritu ndake na todo nimu iritu wa toa bedibia ndake na todo litarere nimu iritu wa toa bedibia na nimu do guto Bridget Waidira Bridget Waidira wakoro wa igira maitamana wakoro wa igira maitamana dhini wa box number 2 Bridget Waidira wakoro wa igira maitamana dhini wa box number 2 wakoro wa igira maitamana dhini wa box number 2 onawe no uhulie isio shiringi giri mirogwe tada tunaidhano gasaga sainesio kukata kateinire gasaga sainesio kukata kateinire mudurogo kora wina baikomi mudurogo kora wina baikomi likana tuwa kiuga nera inuka na shiringi emu igiri idato neko inuka na shiringi on top shiringi giri gana limole 50 kogo usu ni mudura inuka na shiringi giri magana mele ma 15 oge kora dirahetia are you there na no weda kusajia mutolera waku we hau ni odhikiriri na ni kulikia dirali ikia no wede maudu makuma seji thege mudu gwitua Peter mudu gwitua Josephat mudu gwitua Nancy asio ni adu wagia na holiday maigiri tethini wali istio shiringi giri 65 shiringi giri 65 ona anie giri ikia li ngudire ni ugutiri hadu itageragia star 496 hash 96 hash. Already ni nyondire shiringi giri 15. Koguo ona dire na hathara one mwedirathie. Maita mau mothe geretie maso kiro ni siri gigiri kumina idana ru no si deithie ona kumada isi 65 star 496 hash uradhi dhino wa box number 2 golio kana naigoda kukatua besa idhie kule kwa Dumu Kenya Limited ndekira gero thank you for using M-Pesa services thank you for using M-Pesa services star 496 hash star 496 hash ore gedhie dhino wa box number 2 Ole gedhi dhinu wa box number two hau. Mudo wa gatano ni mudo gwito Moses Kerito. Moses Kerito onakema siyake 65. Kogwo, tutigeti edu wa doa tano. Tutigeti edu wa tano peke ake. Nega da gunya tuone na baikomi. Nega da tuone na baikomi. No ugo koro we number 10. Orodu utugi shokeredia. Star 496 hash. Star 496 hash. Odi dhino wa box number 2.
2: 92.2. Kena FM.

0: My sister, ruo na thina, sio na gwa mudu wothe wina thakame era tengera mikihaini. Kogwo we umie. Na ugu kwa gira. Niku kwa kamweke kwa tukira 0711046922. Unawe, uke mute idhiri ke mawani. Tudhi ugu tulikiti. Tigaliti ya dage kai kumina mugu waja. Mudu ugu toa mire nyagudhie. Wenwe ugu ere exactly at number 10 dot. Na already tukahe tukia na doage ana igoro. Kwa ugu weru tulorete mudu ugu kura we number 20. Kwa eru watia. Hello. Mambo vipi? Haya. Osio leo dikwe kanare dikiriri na kududha. Gweraga waho lira adhimo na mohaka wabe udhikiriri ni eduga adhikiriri redi ni. Nabaya kwa adhimo ni 0711046922. Nabaya kwa adhimo ni 0711046922. Maudo makorome sawa sawa. Kweru watia. Hello. Mambo vipi? Hello. Haya, what is not happening? Haya, mambo namna gani?
1: Mzuri.
0: Yee.
1: Uko aje?
0: Niko salama, niko fiti.
1: Niko fiti pia mimi.
0: Ni
1: salamu tu.
0: Nimesalimika, unaitwa nani?
1: Naitwa Nelson Kimathi.
0: Nelson Kimathi kutoka vade gani?
1: Hapa Raunda.
0: Ah, hii Raunda ya Kariobangi.
1: Kariobangi.
0: Kule watu wamezida wakikibizana leo?
1: Kumekuwa kubaya lakini sasa hii kumeporea porea kidogo.
0: Oh, kumetulia tulia?
1: Kumetulia tulia kidogo.
0: Watu walikuwa wanapigana kwa nini?
1: Nasikia kuna Muislamu fulani alishikwa. Na mmoja akawawa, sasa alikuwa anaandamana ili huyo ameshikwa achiliwe.
0: Oh.
1: Lakini sasa iko kwa atilie.
0: Sasa iko kwa sawa, eh?
1: Kumetulia tulia.
0: Atilio dogi, asante sana. Kwa hiyo watia?
2: Kwa hiyo. Borwana Ivasha
0: kwa watia?
2: Kwa kina uru.
0: Iii. Jera jigwe boro?
2: Nina ni kiri sabaka uweze ukweze jiei.
0: Iye?
2: Jawa ukweze jiei.
0: Iye.
2: Kwa la kite loa kire jia kujira.
0: Ke? Ike dara gire? Iye?
2: Walno
0: wale kia kujira. Oh, naivasa, neko gira kyo kagiro raka to tiripureti tura tuwa siya lino na hau.
2: Nale ule. Hake kohe na molo ya hili ya niya uloke moga liya tana. Ayo uke kejire niyati.
0: Sawa. Boro de tugatha mutumia sade. Tutiri kuraya mono na sade. Tugatha mutumia sade. Kwa hirwa tia? Mambo vipi? Aya, sorry, daigua tada kurega. Anyway, nego so kereli nega dhadi na bere kwa yadhi meyaku. Ura jari de kwe tukira 0711046922. No tuwe di muige igiri da togo tutaidi awa sister. Tadieti ugo tulikiti. No he modu umuabere liye na wega. Dikuisi ginya ire tu numarake gaya. Numaragaya maide mao. Na gwesiri ya maybe no kehotoke ya kuwa nawe. Doa gerili o dingerili o ikare na modrume. Ukugerete geroteno ati nigetha ukona indo lazima upate mali yako hata unaweza pata mali yako indo gikorosia kirisia fafanyu. Anyway, tutikaretie dagika ikomi na ithatu cihande wega tha ithano nowede shiringi ngiri mirongo itandatu na ithano rita rĩa mbere nowede shiringi ngiri mirongo itandatu na ithano rita rĩa kerĩ twĩ namba 17 Tuwe namba 17. Mudu ndogo kora we namba 10. Twatigia ndo atatu tu. Mudu ndogo kora we namba 10. Onake ni akuinuka na shiringi ngiri 150 iguru. Kogwa akuinuka na shiringi ngiri 200 ma mirongo. Kana ma 15 shiringi ngiri 200 ma 15 na tuwe namba 17 riu. Kogwa tureda ndo age atatu nigetha tumenye no gukora we namba 20 oinuke na icio shiringi ngiri 215 nowe ugihiti icio ri ndungihitia shiringi ngiri 65 shiringi ngiri 65 shiringi ngiri 65 ndungihitia shiringi ngiri 65 thengi mundu ugwitwo Alicia Wageshi onawe nioka namba 18 kogwa rĩu twatigia ndo ri peke yake twatigia namba 19 na namba 20 tumenye nugu kora wina number 20 mudo kora wina number 20 na kenera heo shiri gigiri kumina idano igoro dhidhi ni wa star 496 hash tokiri kia dhidhi ni wa star 496 hash tokiri kia dhidhi ni wa star 496 hash wa dhidhi ni wa star 496 hash ura dhidhi ni wa box number 2 hawini ho hena besa siyaku ura dhidhi ni wa box number 2 Uradi dhini wa box number 2 Uradi dhini wa box number 2 Uradi dhini wa box number 2 Uradi dhini wa box number 2 Uradi dhini wa box number 2 Uradi dhini wa box number 2 No weda shirigi giri egenege Shirigi giri 65 Modo ogwito Simon Dirago Simon Dirago na wewa waka number 19 Kogo leo direda number 20 No ogukorowe number 20 Olede ona netuwa kuhiriria number 20 No oyogukorowe number 20 Modoro ugukoro number 20 na nuwe next nuwe oroka next modoro ugukoro number 20 na nuwe oroka next ni aro gerero shirigi giri gana limwe lia 50 iguru number 20 na nuwe next dagekeno no ugukoro we number 20 na beo 20 nuwe next dagekeno number 20 nuwe next aro gerero shirigi giri gana limwe lia 50 igoro lia shirigi giri 65 ili ala hotana kogo ne modoro uroreta kwenu kana shirigi giri magana mele ma ikomina idano no oyo Tengera, dire dodhake li talimwe tu. Dire dodhake li talimwe tu. Dire dodhake li talimwe dagekeno. Todo nikuli kitura alikia. No oyo oku gwira number 20. No oyo oku gwira number 20. No oyo oku gwira number 20. No oyo ra gwira number 20. Ni nani huyu? Dhidhini wa star 496 hash. Oyadhi miyaku dhidhini wa star 496 hash. Nawe jetarira kuona no. Anuwe dede terera kuona no star 496 hash. Wadhi dhini wa star 496 hash. Tadhi dhini wa box number 2. Uradhi dhini wa box number 2. Uradhi dhini wa box number 2. Uradhi dhini wa box number 2. Uradhi dhini wa box number 2. Uradhi dhini wa box number 2. Uradhi dhini wa box number 2. Uradhi dhini wa box number 2. Star 496 hash. Dede da kuona no yu uraigira dhini wa number 20. No oyo uraigira dhinu wa number 20 oo turamu ugira shirigi giri gana limwe lia 50 guru shirigi giri gana limwe lia 50 guru shirigi giri gana limwe lia 50 guru no oyo tuina adagi kata keda itika lite dhinu wa star 496 of course yuna itadhiete muno mwodogu ito Henry Gitao Newe wago ira number 20. Newe wago ira number 20. Kogo. Itana ruga maa thaidano. Toge koro tuonete number 30. Onakeno toku muheke maji kata keu. Ulegu koro we number 30. Onakeno toku muheke maji kata keu. Nogu kukata kateine. Nuka na shirigi giri 65. Eno neyo duru ito ya mudhi ya fiyo. Tugedhiyo kule kiriria shirigi giri 65. Dhidhini wa star 496 hash. Tengeroro leu. Odhidhini wa star 496 hash. Odhidhini wa box number 2. Oinu kena shirigi giri 65. Toge koroni togu kinya na baikumi. Na ketumu ugerere shirigi giri gana limore 50.
3: 92.8 Mount Kenya. Gukena FM. Ribotop. 92.2 Gukena FM. Ribotop.